0: Bučan Kozjak.
1: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko isaka tišina. Neko i red. Neko se potpira na tehnologijata. Neko veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, иднина.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со прокри...